0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, ladies. Khi thầu rầm đa đông bữa ta làm nó ốc cherry mình lấy phẩm hai biểu.
1: Ai mình ôm thông trọng cái gì nó ngoài cả phẩm ta nụ dạ.
0: Ta nụ dạ nó ngoài biểu đi cô.
1: Tao nụ ngoài giờ đi mẹ.
0: Ngà si thầu rầm sẽ rút ra biểu đặc ba hai biểu cái gì hòa phẩm thầm bình nghe.
1: Mẹ mai cái số thôi được quay anh cái này thì hai giờ rồi quay gì anh dân hàng dân listener mẹ anh nó cho hai biểu cái đó quay làm biểu gì đó cái gì cần cần nó thầu và à đây giờ quay vô anh cứ chân thiên độc thiên dân tàu của mình nga. Cái này
0: ยิงหันนี่นะฮะเจอเกตอกจะบ่นี่แม่โหยยามนะชุมบ่ฟัมนี่ตะนุซาคุยกิกะรีทอบิริบะสิงนะชูกะรีทอบกินิยงักนะจัดพี่บะลุยนะนะจัดลิบะสิงนะสุเจ็กสินนะจัดพี่บะมาสิบุตอระกะดีคุยกิแอ็กซิเดนท์ทอกปะกิทอดูเซคะระมะไคดิดุมมักหันตะกะจายนะคันเจอะทอบ่ฟัมสิงดิทัมบินะบะเลบิริบะทอบ่ฟัมดิไคสุทุยดอกปะละเจเจแม่ยามนุงไงซะเรตะนุซาคุยกิทอรัมสะรุกยาบิรักปะดุดิมาทังกิคอลเลอร์มุกไงมินะสิโหยทากะจะรีแม่ทากะจะรี

0: Đi sẽ nó chơi về thời làm sinh ngày này ta
1: Ủa,
0: bị bận
1: ghê mày mà đi. Ê, đi mà.
0: hai
1: Cái
0: biểu
1: nó nè, à, thông, à, nó à, bố bà đi cái, ta hay những ngày này giờ đi, thông, trong kia đọc bê quan.
0: đi đi à liệp tên là đôi mắt thầu râm sinh tà bì khô mẹ em kì đôi mắt ta sàn đốc chà rì bà ni à đôi gà mà tung tà rạc bà đà su thầu râm sinh sà rù kìa bì bà liệp bì gà nô hai bà phâm sẽ thăm chà rà gà mà khá tà nà tà mình nà rà sẽ đôi đi mà.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good evening.
1: Good evening, sir.
0: Good evening, Manipur. Ni kanoi bira bano.
1: Sir, I can only qua cái thiên mẹ cái bây giờ thì không mang thêm nón nữa mà sa.
0: Oh, nón nỉ nãy cái gì làm lại bốc pha ba na. Hay thế cái nón nỉ nãy khoai thế cái aroi bốc color rồi đối nãy cái gì.
1: Hồi
0: sa. Hồi
1: hồi. Giờ nãy cái
0: mà xí nón nỉ cái điểm ào ào bôi bờ đấy khoai đó nó mực ta bờ đó nón nỉ nó vào ruby cái đó khang điểm nung ai bờ đi ôi bờ cái gì nó đó color phong bờ vào đi xí color đi mà xí yam yam bờ cái này bờ adun ta bi ning ba mayam lady hai bisi khangse bờ đấy khoai điểm nung ai bờ mình đi ôi đó nón nỉ yam nung ai đấy cái xí line phong bờ xí karam bisi ta xí cái.
1: À,
0: xí gì
1: sa? À, mà xí gì đi? Khăn đi khăn về đó, mua khăn bây giờ cái đó sa?
0: Yai nữa ta bi ning bị xí nữa, amu ta thua rồi đấy. Hồi
1: sáng. Koi ka machine kun mari gi na
0: hoi
1: a amma di loem bam ga imarel ga na sapa
0: hoi
1: hai hello ta wi sai do sa ta jani
0: yani yani hatak ta nong na thung la ba ano ba mani perfume gi sai ni no ni na khan bi re si ko
1: hoi sa
0: no ni thing da dab su kui re kamai kamai to wi ri ge